Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Anyom no so. Dia de be na eko. Training stories and philosophy na. Eso mi sabe so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Je se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di sia me. Man